Yama asisi ewo bosumi nsiemu no se ye twane fonyini akyere ya na ye nokwasem se nyame ene ye dini ye nyame aboya ho ban ya kukuhwia se ahodo nyinaa mu no nyame eda so kran ya odofo enye aho odin ni nyansan bi na mom e nyame na domara kwa na meno anope ye timi asore na katrema eda bodwe mu e odofo dena ye ka kire ye ho wona woni ho yensin won na mom nyame eda so kran ya na etwase ade aseda ma no anope nso ye hia ebio sede ya kwasi da bia ye no no kwasi de twatwo ewo osumi bia mu no ye ne akwanhwefo ehia ntinde nso edie adurho meninse wagye dwa na fautrudia ne ukrata senebeya ubitimi atribibia toho ene chechefo no edie mbefa ose ukan putoka semoa ose the need of the wedding garment ene hunkumudie ene ne obe baba mu na yahwe debia meka chiro se ya adisua baba mu adisua ene ye nyina ye hwe no nyese ye nim sin obi ya trosem no ada bia meka se ye di quotation ba ko echi ho na ofa enipa besa oha ebe gina ho a obi a obabi ode befa enso na twro ba ko no a kwan ba ko no a ye fa so no a enti no wanti ni ma bia se a obetimi afre na wo so odi wa dwen chirai ba ni nyina no be gina twro no so na ye nyina esua ade enti no ye sa no pe oni ye Asia anope me fa sa kwen so achia wona anope wagebre na woti emfiri achichi ni benchi nyina ye ni atwene a woti emfiri gana anope me chia no sonko ene ye nua wuli a wo belefed oni sa anope me chia sonko mano na ye kolenden so a anofunu bo honuma ya woti ye ye nua chance aha no penso no ano pe owo ahman so a ono so yede nchi abibri e ma no sanso na ye papa eye joja mu akoni ne yire anti monica omo so etie mfri london na frenchman gap time ono so etie mfri ho ano pe ye mamu nyina achi ano pe sugar fo a ano pe modimo fidia to anso no ye mamu nyina achi ano pe enganka ofa chumbi one wo yire oba aya ano pe mechi amo na miangasangasa miwofa ayye ofa kwami nchia ya utiye mfri ayye Frankfurt anopei minanchia esonko emano ena menana efia feka amprichim wanini kula amprichim nana anopei wane miwofa ase mamunye na achi anopei

Enura su ga de fo mo ya die. Enura na se di wie mu ehie na ya ya gura yi be shea yengana blaster football match no na enyam yam yenu ena na akika boom na nso su ga de fo mo chere sampa su ga te die odia na odia sem chere nu yado eniso ema obahima nana chira ediabo Mr. Ade anapo emi den chiasunko ema one computer woman afen matiefo memenda ebe eye fofo no na me yaduma ye ma e isan say fries ready for Stuttgart for beje air time no e de aye omo enyema bi ya aha enintino ye ma next week Saturday no aha enintino Sunday no fofo no ena nyame ya aduma ye beba shenen so enintino sabru behwe bre no abono wotwe apans ma edu emienu enche dumi dunum no pepepe ye beko ye mpapa edu ho na ye di babu nchechre no ababa she asie